0: meti khoton todo mi tola emi ena chenu mi me bi do wan emi nu khodonu we keten mi ton fraternite utu eniboyi akuno zangbe gawe meje geneme da gban bio bio wenu
1: akulu no na fifa mi bo nku monu je wo edo mi ni no ho fifa denu mi de Bonye kumonu mje uwo. Boro nuvo ade kele mido. Mede bonu mi kofifa dena o. Aluwe menu mene deo. Uwe ziza na wa mene gon. Enzi kulu menu meon deo me. Ufifa na wa meon gon. Bo unto kunu ye sincero. Nune ewa konre nuvo jebo undo. La paix.
2: Jamais seul, jamais seul. Toujours plus proche de vous.
3: Toujours.
2: Fraternité FM 96.5.
3: 96.

meti hoton todo mi tola emi ena chenu mi me bi do wa emi nu khodonu we kete mi ton fraternité utu eniboyi akuno zangbe gawe meje.

0: meti khoton todo mi tole mi ena chenu mi me bi do wan mi nu khodonu wekete mi ton fraternite utu anybody akuno zangbe gawe meje geneme dagban bio bio wenu
1: akuno na biba mi bo nkun monu je wo edo mi ni no ho fi fa den mi de bo yen kun monu je wo Ba renouveau a de khele mi do me de bonu mi ho fifa de na o aluwe menu mene de o uwiziza na wa mene gon e si fulu menu me on de o me u fifa na wa me on gon bo unto kunu ye sin sendo nune e wa kon renouveau jie bo undo la pe

Pagan tantan e kodi nou kon kwe a foton nou kon we do kodo kosa yin kodo nou we keten radio fater in teton e. Kontan to do mito, fie je din yon mi a yi tokpon la vi we gome. Do bani kani, bona nou badali saka, mesi nou plon me togan, nou kon deji do kpo e ko yi beje ton e. Le wazok ben keka nou kwe mokman yo, mi a nou badali saka e ya.

0: meti khoton to do mi tola emi e na chenu mi me bi do wa emi nu khodonu we keten mi ton fraternite utu eniboyi akru no zangbe gawe meje geneme dagban bio bio we nu
1: o pe me ma fonu de meti re mi mo onu de un minondu